Åh, det en sang man gjerne smiler til når man hører, ikke sant? München & Freiheit Every Time på Metro. God søndag, da! Eller som en venn av meg sa i helgen, jeg har virkelig nå kuttet ned på drikkingen i det siste. Nå jeg nesten nede på det antallet drinker jeg forteller legen min at jeg drikker hver uke.

Jeg får gåsehud hver gang jeg spiller den, jeg. I Will Always Love You, Whitney Houston på Metro. Og vet du hva? Hvis du fan, nå skal Barbie komme med en Whitney Houston-dokument.